ꯀꯣꯛꯇ ꯏ ꯍꯥꯏꯒꯠꯄꯗ ꯆꯅꯝ ꯃꯍꯤ ꯄꯤꯊꯛꯄ ꯐꯩ꯫ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯁꯤ ꯈꯣꯠꯄ ꯁꯔꯨ ꯁꯌꯥꯡ ꯇꯥꯡ ꯇꯥꯡ ꯆꯤꯛꯄ ꯈ꯭ꯋꯥꯡ ꯅꯥꯕꯅꯆꯤꯡꯕꯗ ꯆꯅꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥꯟꯅꯔꯕ ꯍꯤꯗꯥꯛꯅꯤ꯫ ꯈꯣꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯤꯜꯅ ꯆꯤꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯅꯝꯅ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯐꯍꯜꯂꯤ꯫ ꯇꯤꯜꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯆꯅꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯇꯤꯜꯁꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯂꯥꯡꯊꯛꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯐꯪꯕ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯔꯕ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯂꯥꯡꯊꯛꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯀꯥꯟꯅꯍꯟꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯈꯟꯅꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯐꯝꯁꯤꯗ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯕ ꯁꯤꯗ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯤꯗ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯕ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ꯫

ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯁꯣꯟꯕꯤ ꯅꯨꯖꯥ ꯑꯣꯏꯕꯤ ꯑꯩꯅ ꯆꯦꯛꯂꯥꯒꯤ ꯁꯛꯂꯣꯟ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯅꯍꯥꯛꯄꯨ ꯀꯔꯝꯅꯗꯤ ꯀꯥꯎꯔꯁꯤꯒꯦ? ꯅꯣꯡ ꯉꯥꯜꯂꯦ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯗꯕ ꯉꯝꯗꯦ, ꯑꯍꯤꯡꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯃꯩꯆꯥꯛꯇꯅ ꯍꯦꯜꯂꯤ, ꯎꯖꯕ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯕ ꯏꯃꯤꯠꯁꯤꯅ ꯎꯍꯜꯂꯤ ꯅꯪꯇꯕꯨ ꯃꯃꯤ ꯁꯥꯃꯤꯒꯨꯝ꯫

ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯐꯤꯜꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯆꯕ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯁꯩꯁꯛꯂꯤꯕꯤ ꯋꯥꯍꯦꯡꯕꯝ ꯄ꯭ꯔꯦꯃꯤꯂꯥ, ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯦꯝ ꯖꯤ ꯏꯂꯦꯟ, ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕꯅ ꯁꯒꯣꯜꯁꯦꯝ ꯇꯤꯖꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ꯫

ꯍꯟꯗꯛ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯁꯩꯁꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯡ ꯋꯥꯏꯅꯥꯝ ꯁ꯭ꯋꯥꯃꯤ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯥꯍꯦꯡꯕꯝ ꯄ꯭ꯔꯦꯃꯤꯂꯥ, ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯐꯤꯜꯝꯒꯤ ꯃꯔꯤꯁꯨꯕ ꯏꯁꯩꯁꯤꯒꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯀꯦ ꯁꯤ ꯔꯣꯕꯤꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯃꯤꯂꯥ, ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯁꯒꯣꯜ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯁꯒꯣꯜꯁꯦꯝ ꯇꯤꯖꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ꯫

0: ꯃꯔꯩꯕꯥꯛ ꯃꯔꯝꯗꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯏꯔꯩ ꯂꯩꯔꯝꯂꯣꯏ ꯃꯤꯈꯜ ꯃꯇꯝ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯑꯩꯅ ꯐꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯜꯂꯤ ꯉꯥꯡꯅ ꯁꯛꯅꯕ ꯂꯥꯎꯅꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ
1: ꯃꯤꯆꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯁꯦꯝꯒꯗꯕ ꯑꯐꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯄꯥꯝꯅꯩ ꯐꯪꯂꯕ꯭ꯔꯥ
0: ꯃꯤꯆꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯦꯖꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯂꯤꯂꯥ ꯇꯔꯥ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯏꯕꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞ ꯀꯧꯖꯔꯤ
1: AIR ꯀꯣꯗ ꯁꯣꯛꯇꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯋꯣꯟꯕ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯤꯡ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯨꯇꯤꯅꯤ ꯇꯧꯖꯔꯒ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 2026ꯗꯒꯤ ꯊꯪꯅ ꯊꯪꯅꯅ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ 10 ꯂꯤꯂꯥꯁꯤꯡ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯒꯅꯤ
0: ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ 30 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯄꯨꯡ ꯑꯃ ꯁꯥꯟꯅꯒꯗꯕ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯤꯡ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯁꯦꯛꯁꯟꯗ ꯌꯧꯍꯟꯕꯤꯔꯛꯎ
2: ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯏꯔꯩꯆꯥꯒꯤꯅꯤ ꯈꯟꯅ ꯅꯍꯥ ꯑꯍꯟ ꯈꯥꯏꯗꯅ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯊꯣꯛꯅꯔꯛꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤ
3: ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯔꯤꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯤꯡ ꯆꯪꯌꯦꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯨꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ
2: ꯃꯤꯆꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯀꯔꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯈꯪꯅꯤꯡꯂꯤ
3: ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯗ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕꯤꯅꯤꯡꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯃꯁꯛ ꯇꯥꯛꯆꯅꯕ ꯃꯤꯅꯤꯠ 3-5 ꯐꯥꯎꯕ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣꯒꯤ ꯈꯨꯊꯥꯡꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕ ꯃꯇꯝ ꯊꯝꯖꯔꯤ
2: ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯒꯗꯕ

ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯕꯨꯍꯣꯠꯅꯔꯕꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯂꯣꯏ. ꯁꯤꯟꯐꯝ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯃꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ. ꯊꯧꯅꯥ ꯂꯩꯅ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯁꯦꯡꯅꯕꯨ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯕꯗꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥꯅꯤ.

0: ꯍꯦ ꯖꯦ ꯖꯤ ꯁꯤꯡꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯨꯄꯥ 1,030,000ꯅ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2022ꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯟ ꯊꯥꯗꯒꯤ ꯁꯦꯝꯕ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯁꯤꯡꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯏꯟꯚꯦꯁꯠꯃꯦꯟ ꯐꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯛ ꯑꯃ ꯃꯈꯣꯏ ꯒ꯭ꯔꯦꯗꯤꯡ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯒ꯭ꯔꯦꯗ ꯑꯦ ꯕꯤ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯐꯪꯂꯕꯁꯤꯡꯗ ꯃꯤꯁꯟꯅ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯤꯁꯟꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯕꯦꯡꯛ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯁꯁꯤꯡ ꯄꯤ ꯑꯦꯟ ꯕꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯕꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯁ ꯕꯤ ꯑꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯜ ꯑꯦꯝꯅ ꯉꯥꯂꯧ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯍꯦꯜꯞ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ 100,000,000,000ꯅ ꯕꯦꯡꯛ ꯀ꯭ꯔꯦꯗꯤꯠ ꯂꯤꯡꯀꯦꯖꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯤꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯦꯡꯛꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡ ꯁꯦꯜ ꯍꯦꯜꯞ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯔꯤꯄꯦꯃꯦꯟ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯈꯔꯗꯪ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯁ ꯖꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯅ ꯂꯣꯟ ꯂꯧꯔꯝꯗꯥꯏꯗ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯀ꯭ꯔꯦꯗꯤꯠ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯁꯦꯟꯐꯝꯁꯤ ꯂꯧꯔꯒ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯀꯔꯤꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯪꯗꯣꯛꯄ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯕꯦꯁ ꯔꯤꯀꯣꯕꯔꯤ ꯃꯦꯀꯥꯅꯤꯖꯝ ꯁꯤ ꯕꯤ ꯑꯥꯔ ꯑꯦꯝꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯔꯤꯀꯣꯕꯔꯤ ꯇꯤꯝ ꯂꯥꯏꯕꯂꯤꯍꯨꯗ ꯁꯕ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯏꯟꯀ꯭ꯂꯨꯖꯟ ꯁꯕ ꯀꯃꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯅ ꯂꯣꯟꯅꯤ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯁ ꯖꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯗ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯇꯥꯊꯣꯛ ꯇꯥꯁꯤꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯣꯟ ꯔꯤꯄꯦꯃꯦꯟ ꯆꯥꯡ ꯅꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯊꯥꯒꯤ ꯐꯝꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯂꯦꯚꯦꯟ ꯐꯦꯗꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯆꯌꯣꯜꯒꯤ ꯐꯝꯕ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯁ ꯖꯤ ꯃꯤꯐꯝꯅ ꯆꯥꯡ ꯅꯥꯏꯅ ꯁꯦꯟ ꯄꯨꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯤꯡꯕ ꯍꯩꯅꯕꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯨ ꯇꯣꯡꯗ ꯌꯥꯎꯔꯕꯒꯨꯝ ꯇꯧꯕꯁꯤꯅꯁꯨ ꯂꯣꯟ ꯔꯤꯄꯦꯃꯦꯟ ꯆꯥꯝꯃꯗ ꯆꯥꯝꯃ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯂꯤ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯑꯥꯔ ꯑꯦꯝꯅ ꯉꯥꯂꯧ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯖꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯁ ꯖꯤ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕ ꯅꯟ ꯄꯔꯐꯣꯃꯤꯡ ꯑꯦꯁꯦꯠ ꯇꯥꯗꯕ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯃꯤꯁꯟꯁꯤꯒꯤ ꯗꯦꯗꯤꯀꯦꯇꯦꯗ ꯏꯁꯇꯥꯐꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯂꯤꯇꯔꯦꯁꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯁ ꯖꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯗ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯍꯩꯁꯤꯡꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯣꯁꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯄꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯕꯤ ꯋꯥꯏ ꯗ 1,97,000 ꯄꯤ ꯑꯦꯝ ꯖꯦ ꯖꯦ ꯕꯤ ꯋꯥꯏ ꯗ 89,00 ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦ ꯄꯤ ꯋꯥꯏ ꯗ 95,00 ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯍꯦꯜꯞ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯥꯔꯃꯔ ꯄ꯭ꯔꯗ꯭ꯌꯨꯁꯔ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯁꯤꯗ 9 ꯁꯦꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯀ꯭ꯂꯁꯇꯔ ꯂꯦꯚꯦꯟ ꯐꯦꯗꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗꯁꯨ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯇꯦꯗ ꯐꯥꯔꯃꯤꯡ ꯀ꯭ꯂꯁꯇꯔ 2 ꯁꯦꯝꯗꯨꯅ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯁꯤꯗ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎꯕꯗ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯈꯔ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕꯁꯨ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯔꯤ ꯀꯟꯚꯔꯖꯦꯟꯁꯀꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯟ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯂꯣꯏꯁꯪꯒ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤ ꯏꯁꯇꯦꯛ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯟ ꯀ꯭ꯔꯣꯞ ꯁꯔꯚꯦꯁꯨ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯜ ꯑꯦꯝꯅ ꯉꯥꯂꯧ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯁꯈꯤ ꯀꯦꯗꯔꯅ ꯇꯧꯔꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯔꯥꯖ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯋꯥꯔꯗ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯅ ꯂꯥꯏꯟ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯚꯥꯗ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯁ ꯖꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯅ ꯐꯝꯐꯝ ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯟꯗꯕ ꯃꯈꯩ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯗꯨꯅ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠ ꯗꯤꯕ꯭ꯂꯞꯃꯦꯟ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯖꯤ ꯄꯤ ꯗꯤ ꯄꯤ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯤ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯆꯌꯣꯜꯒꯤ ꯊꯥꯒꯤ ꯑꯦꯁ ꯑꯩꯁ ꯖꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯐꯝꯗꯨꯅ ꯏꯁꯇꯦꯛ ꯍꯣꯜꯗꯔꯁ ꯂꯥꯏꯟ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯌꯥꯏꯐꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯌꯥꯏꯐꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯌꯥꯏꯐꯕ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯑꯃꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯁꯇꯦꯠ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯂꯥꯏꯕꯂꯤꯍꯨꯗ ꯃꯤꯁꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯜ ꯑꯦꯝꯅ ꯉꯥꯛꯂꯧ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯍꯦꯜꯞ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯪꯂꯥꯟ ꯑꯃ ꯁꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯖꯤꯂꯥ ꯁꯤꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯑꯅꯤ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯁꯤꯗꯤ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯣꯔꯣꯕꯦꯀ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯗꯤ ꯕ꯭ꯂꯣꯛꯇ
1: ꯕꯦꯡꯛ ꯂꯤꯡꯀꯦꯖ ꯐꯪꯂꯕ ꯖꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯜ ꯍꯦꯜꯞ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ 119 ꯒꯨꯝ ꯑꯇꯩ ꯂꯦꯝꯍꯧꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯍꯦꯜꯞ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯕꯦꯡꯛꯀꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯐꯪꯍꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯦꯡꯛꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯁꯦꯟꯊꯪꯁꯤꯡꯕꯨ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯆꯨꯝꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯂꯣꯟ ꯔꯤꯀꯣꯚꯔꯤ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯍꯩꯅꯕꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯅ ꯇꯨꯡ ꯀꯣꯏꯅ ꯆꯠꯊꯕ ꯉꯝꯂꯕꯗꯤ ꯖꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯍꯦꯜꯞ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯔꯤ
2: ꯃꯊꯪ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯏ ꯄꯥꯎ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯆꯌꯣꯜꯒꯤ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ ꯈꯣꯝꯖꯤꯟꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯊꯣꯛꯁꯣꯝ ꯖꯣꯒꯦꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯕ ꯊꯣꯛꯁꯣꯝ ꯕꯥꯔꯨꯟ ꯂꯤꯖꯈꯤꯕ ꯃꯥꯏꯕꯝ ꯗꯤꯖꯃꯅꯤ